0: Roma vaheono vesi uraki ke tata. Pea fefe ai. Te tau pehe koa tau nofua ki whaianga hala. Kouhi ke huluatu ai keresi. Mora ke mama. Ko ki tau na tamate ianga hala. E fefe ta kei mou ia ki ia. Io. Nā kui kai te mou ilo. I ronga ki tau tolu na e paptai so. Whakahoko ai ki a sisu kalaisi. Na paptaiso o whakahoko ai ki ene pekia. Pea koe mea iho tau paptaiso ki ene pekia. Pea nara tau kaunga te rio moia koe uhi. Hange koe whakotu a kalaisi me pekia. E afio e tamai pehe whaia ki tau tolu hoki. Ai mo ui au fo au honoanga. He kapau, ko tau tupu taha moia I te tau ene pekia, pe te tau pehe foku I te tau o ene toituu. He ku tau ilo, ai me ani, nai kaunga kaluse fai moia, ai motua tangata tau tolu, koe uhi, ke ka anga, ai sino anga hala ia. Ona tau tō nofu pō pula ki anga hala. E koia kō mate I anga hala. Mea te I anga hala. Pea ko eni. Ka pauna tau pekia mo kalaisi. Onko tau tui. Te tau kaunga. Whakamoi, whakamoi. E tau iru kua toi tūlewa e kalaisi me pekia. E kai ke ana ke pekia. O ki kai ke whakahaua e mate. E ko mate nā ne whai. Ko mate ke angahala. O tu o taha tau pē. Kā koe mo ui une whai. Koe mo ui ke o tua. Pēe fōki, un rau ki mōu tōlu, koe koto mati ki ranga hala. Kā koe koto mōu mōu ki karai sīsū. Amen.
1: Ko spēri a hon, o kuai ai e, iktoi e mātiu vai hongo fulu, Ka matalau ia mi hono ua whā, I hono tolongo fulmahi wā. Pea kupea no whāre ā. Tala e hai o kumahiri e tamā kō I he whai a kō. O mā e pōpulā I hene e ki. Mālo pē ka pau e whai ki e tamā kō o tāu, o tatau mo e whai ki e whai a kō. Mo e pōpulā o tatau mo ene e ki. Pea ka pau kunau whakahingoa tama pāusi e tangata e ki ko perisi pupe. Huanoa ko nau, huanoa hono kau nofo anga. Koia, owa te moumana wahe ke te kinau tolu. He kuikai ha mea ku fufu e tae whakaha. Perilo e tae iloa. Ko mea o kou tala po uri ki ate ki mou tolu, mou whakaha aho. Pea ko mea o kou whanawhana ake ki ho mou te ringa, mou whakaongoongo, whanaongonongo mei he tua whare. Pea oa te mou momo I manawahe ke te ki nau tolu o tāmatei a sino pe. Ka koe lau maari e kui kai tene lava ke tāmatei. Kā ke mō mana wahe tū ke a teia, o ku mawhai ke whaka auha I heri, ai laumāri e mōsi nō whakatou osi. I kai o ku whakatatau haungo misi e toko ua I a konga sēni tipe, kā I e patū ke kere kere hana taha, tā e mea ki ai e ho mō tamai. Kā koe mea ki a teki mō tolu, ko mau ngai tuoni lo ulu ko osi lau falau te lau. Ko ia, o te mo mana mahe, o mo mahu iga ki mo tolu, I he whangasip tola. Pailonga ia te ne whakaha, I he ao e kakai e ne kau ki a te au, te u whakaha fuki, iau, ki he kau ki a te ia, I he ao o e kutamai o ku I he wani. Ka ilonga aia te ne whakawhisi e au, e au e kakai te whakawhisi nga foki e au, ai tangata ko ia, e au e tamai o kuhewa ni. Owa te mou mahalo nā ku hau ke veloaki mai, hamerino ke fonua. Nā ikai te u hau ke veloaki mai, hamerino, kā koa here tā, seuke. Nā ku hau ke whakawahawaha, Ha tangata ki hene tamai, ha whewhine ki hene whae, ha taahine ki he whae ahono usipaniti. Pea e hoko ai ko ngai whiri o a tangata, a hoku kau nofo a ngā. Koe akula hene ofa ki hene tamai, pe ko hene whae, I hene ofa ki a te au, o kuikai tā uia moau. Koe akula hene ofa ki ono foha, Piko ono o pepinei, hene opa kia te au. O kuikai tāu ia moau. Piko ia kuikai te le puke, hono kolosi o muimui kia te au. O kuikai tāu ia moau. Ka koia te le kalofake ni mohi. O kune tuku ia ke more. Ka koia kune tuku, ene mohi ke more. Ko hui ko au. Oni kalofaki. Amen.
2: Ai fama taranga awe, fua hoko skirta e lahi tala siti te vita ako teo. Koi fua afe falang langi, Princess Pure, Princess Charlotte, mafire opilore vutuita, moe koloa oe aho.
3: Afio e sikaina tok tapo tau lotolotonga. Tap mo kingi tupo wono, kui nanaspau. Fa tap mo e pinis kalauni, Ako e tui whakare o, ulka lalat pouto, mai kaha ua tong. Tapu pia mo tuita, mai hou eike fonua. Fa tapu atpa mai tangata eik paresteni, fai whekau pure kolo motu a, fai whekau e vahengan, mo ha takilot. Fa tapu atu pia mo vuna puloka, mai hou eike siasin. Fa tapu makehe ki he kau whakaafe, Moi tonga kotoa tau whakatahataha mai. He kātoanga mahu inga oi aho whakakoloa koe ni. Pea whakatap make he atu ki he kauhiva maarie oi aho ni. Pea tuku mua ke uhuwhanga atu kai whamonu o koloa kua tō he ahon koe aho whakahistoria. Ko tuku ha whakafetai ki he otua mafimafi. He ene wha inasi aki ki tautolu, a ene koloa fungani ka koe mo ui. O mahu inga ai katoanga wha historia oi ahoni, kono tāpua ki ima hufi ai whare lotuni. Koe whare lotu foki eni o tupou kolo tolu puloka. Kai uma ai ka inga wesiriana hala o wawe. Hiri hono wharerei I, pako whahingoa ia koe siasi o e aka I he tui mo oni. Pea, koe ki liriu whapiritania pea aku pehe, koe church that is rooted in the true faith. Ke ia te ia toko taha pe ai langi langi ko toa o katoa ngani. Ko hono toi langa whakafo o oi whare lotuni hiri ene mau mau. O kune whakata whakaha iai ai tui tu uloa ai siasi. Ko e mea nai mau mau I ko toi whakafoki maia o whakafou i he lotu, whei laulau, moi ngāwe oskia verenga ai siasini. Koe tū ai whare lotu, ko whafo ou ko eni, ko whamo oni ia, ki he tokone ai o tua maf mafi, e lava ke i kunai, e hono siasi, ai ngāhi whainga ta, pea hoko hoko atu, ai langa, mai ngāhi tau tangata kotoa i he kahau. Koe ki ka veinga kou omi, ke whailonga i aki, hono huufi ai whare, o e aka i he tui mo oni, okpehe. Koe se tuata, i he koloa, ai otua. Pe au whamaama ki ai, ai tohi ai ulua korinto, pahe hono tolu, vesiwa tolu, ai akpehe. Ka koki mou tolu, koe mea a kalaisi. Pea ko kalaisi, koe mea ai otua. Ok mau inga au pito ke tau manatui, koe mea kotoa pe ok tau mau, o au kia te ki tau tolu, koe mea ia ai otua. Io, o tatau i he ako, tare niti, koloa, moeanga, oi whakamoreki, pe whakaaonga e ho tau taimi i mamani. He koe kau se tuata ki tau tolu, oi koloa ai otua. Ko ki whae koen ko tu pou kolo tolu puloka. Ko ne asi pei palasi, mau muhu muhu ko toi whanau. Koen, teu te tau lotu, te tau lotu. Pau peke lotu kolo tolu e ne awange. Pau peke lotu, pia toki wharea mai e foki. Ko anga i ak manatu i, ai whae koen i ko tu pou kolo tolu. Whae fita, whae angarerei. Na e whoa ki hono taimi me tare niti, mai ngā ue e siasi. Na e hoko koe se tua tarerei, i e koloa ai o tua. Tau ilo i kotoa pe, koe mo ui, ok tau iaini, koe mo ui ok whakataimi, ok i kai tolongo. Koe tau mawahe atu mei mamani, koe me aia o kupau. Pea tā o kumhau inga, ke tau whaifra poto poto, i he mea kotoa pe, o hange koe tala e sāme, vahe hiva noa, vesta haua. Ako mai, ke mau whakafua fua, pe he ho mau ngahi aho. Ka mau utu, mai haloto poto. Koe tangataha kotoa pe, koe se tuata tauhi koloa ai otua i maman. Hange pe ko ene fra amo, i he tala noa fra taata oi tufa tare niti, ke tau fra aunga i lelei, mo tauhi lelei ene mea, ok pehe a ene uhinga mai, ke a teki tau tolu hono koto kotoa. O kune a manaki te tau whai, me whaka au ngai, ai mea kotoa pe ki hono langi langi. Tau whaka a whei, ai sola moe vū langi kotoa pe, ai kau ngā api, ke nā uomi o lotu he whare lotu ko e ni. Tau tari tari re rei a ki nā tolu kotoa pe, o nā whie a whi mai, o lotu ke he o tua, mo kumi ke he ene mo oni. O ku atā hono ngahi matapā, ke nau ha o kau whakataha i he lotu. Whiohi, moi whakawhetai. Koe ahoni, o tau whamooni, ki ho o mou hoko koe kau se tuata rerei, o e koloa ai o tua. Pea koe toki mooni revaia, ai hingoa o e whareni, koe aka i he tui mooni. I he ngahi aho si i meiheni, e whakamanatu ai, aki ai tō wholofola e tamatu i, tupo wono, i hono wha ilonga i ai senturi ua, oi lotu i tongan. Whatawange ke hoko hono whakamanatu e senturi ua, oi lotu i tongan, ke tau whakafo ou e tau tukupā ki a kalaisi. tau hoko koe kau se tuata fai totonu, ihe koloa ai otua, ko tau mau. Koe kau langa lototoa, ai kaha o tonga, ko teu teu e otua. Ko ngata he airea, kai ikai ngata e ofa, ofa atu.
1: Tuai siasi, kama e kainga halau wawe, muktau tol koto peu kau hengi, whamaro lahi apit apit, e kloa koto. Aka ihe mooni, koe whikau ia e aho, lahe aka he mea noa ia. Koe se tuata ke whakahoi fua, koe se tuata Christ mono finangalo. Maloe mau kloa, arau wabe, mou puke kloa koe ni e tauia kio mou whare lotu, tōna mou toi ho aka mea kehe, mou waka aka pehe mooni, wafitae mau kloa. Pamalo ki e, pamatala ko whae e skeitari, ki ngāwe, mō nau pito, taue uofuru e tōnaki, mō teu, a koen ko tau ikuna, ko whamaro a tau bit. Si ngāwe ka tau bit, ko whai he tufunga. E māki mō tōru kau tangareiki, mō ki toi toi mai he tau i ua full koen. Ka māsi kau fineiki. Ko mō tōrahi ne. E ahana e whai e viso ne, ko nau mō muatu. E maro mō ihene, kuna, maro e ngāwe. Tau whawhidai ki o tua. Tuki tau whatapui e wharen, ke hoko atu, e tau hiloto whai. E kai ngau hawakatorsi, kai ma, e kai ngau harawawe. Harawawe, mō kataka o mōmoi mai o mō ngāwe, mō tuapiku mō tolu harawawe. Ko ia, kai pē mea programā ke mō rau, te a mōmoi mai e ngāwe. Rabba bebe, rau. Fatenga no wa daine princess ko api ko ni ko tau ingo ape fukataimi ko api o century wa o tige ke fukatapui ka kukore hara o wabe ke na unga we a ke ahon ko e ko upe he fukatapui e be be mo api pe ama o e be hara o wabe hono tauhi koe api ke ape konferensi, ka koe tauhi, wai kakato e harawawe. Tika ke faha fatongia konferensi kuna ukore, ke faya na ufatongia, ke taulotu. E tuo maafi maafi. Haka ihe tui, ke taapua kumai. Ke marangai heni aho finangalo, peke maranga i heni ho wholofora mo ui. Petuko e whare koe ni ko waka i he mooni. Koe lataanga koe mooni ai a Fiona. Koe mooni oku rau i taaniti. Koe mooni oku taingata. Tāpak mai aaka i he mooni. Ke whaihene ngahi ho wau top tapu. Oe tauhi o tua, pakpaki oe mā, tufutufa e ipu e tātaa. Ke akone kina aki, ai tui, pe whakatupure kina ai, ai wharala ki a Fiona. Tāpua ki mai a aka, ie mōni. Ke aonga ke ngāhi whāmiri, ke paptai suheni nao whānau, koi ki akone kina ki nāu tōru, engahi tō onga, moe tukātirini o tui whakaiste nei. Le fakari ari ga na tolo no rele. O tonga mo uyo kwafe me ko bi. Pe amo faile le. Ke aonga ke fononga ile tui. Pe ke aonga ke tau hiloto fai. E si kainga ni ke afiona. Tabo ak mai abuna. Ai ho e gi ga mai se tuata. Fai fkawe. Toi toi nga eni. Oi kau viso ne. Kwa munu ya mai kuna uhala fononga. Pe tuko e bege na waka ihe moni. Aka ihe moni be aka ihe tui ihe afiona. Tena uhoko kwa kau se tuata. Okto nunga mo fina ngaro. Mea ina weki. Tabuak mai me fadangani. Kau fuafe. Kau mai fahiwa. Kau hiwa e waha kolomo tua. Moki maudol koto be. Eke tabuak e. Kotoak maudolu. Ke mau mau ho munu ya ya honi. Pia fai pio ta ngata. Ya si su klais ko alo. Kako mau fokamu ui.
4: Ono ke au maolo. Ono no aolo. Mau kata ka mo meake. Tau iwa. Oe ko ngā ue tū ke mua, ke aua māu heo tūa, e tāne ngai ofa ki a te au, e tāu tūa.